Tiba cihira das waran di programa unsur arhaitigan sendung in toit sarspraha. Wi finansi unsur arhaitigan sendung, sikan si bitera komentaro nem felungan, iba email an unsur email adresa voilisteners@gmail.com ada voidotouch@gmail.com wir war ndaraf afidahiran.